0: Lezana jeru jeuf serigne makke sey baye fall bi ma nga di wono wo kam di ñi baye
1: yaani salalala ay leuf lil khurama waaw bam tak fi nil alaqara wal wajala
0: di yar ko jeune abdullahi sen sop nabi di wono por la nek di ñi baye fall ba ci ma sam ndu ba ci ma sam fall mam jaar